0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: pata.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Vorbim în continuare în emisiune și despre cele mai răcoroase destinații din Europa unde poți fugi vara aceasta de caniculă. Islanda, Finlanda și Norvegia domină clasamentul pe fondul verilor tot mai fierbinți și al popularității în creștere a vacanțelor de tip coolcation, scrie site-ul Euronews. Aplicația de călătorie Polar Steps a publicat primul său Summer Heat Escape Index, un clasament care analizează 25 de țări europene în funcție de confortul termic din sezonul estival. Indexul nu se bazează doar pe temperatura aerului, ci și pe 6 criterii care influențează confortul real al turiștilor vara. Temperaturile medii diurne și nocturne din august, cele mai scăzute temperaturi ale mării tot în luna august, acoperirea forestieră, densitatea populației și accesul la camping sălbatic. Potrivit aplicației Polar Steps, fiecare indicator a fost standardizat pentru a genera un scor final din 100. Islanda ocupă primul loc, 83,8 puncte, datorită temperaturilor extrem de scăzute pentru luna august, a populației rare și a posibilității de camping sălbatic. Finlanda se află pe locul 2 cu scoruri ridicate la capitolul natură, peste 70% din teritoriu fiind acoperit de păduri. Norvegia completează podiumul cu veri blânde și unele dintre cele mai reci ape de nod din Europa, în special în zonele arctice. Suedia ocupă locul 4 cu temperaturi medii de aproximativ 17 grade Celsius vara și acces extins la natură. De asemenea, țările baltice, Estonia, Letonia și Lituania intră și ele în top 10, confirmându-se ca alternative tot mai căutate la destinațiile nordice clasice. Aplicația Polar Steps recomandă și coasta Atlanticului pentru turiștii care vor căldură, dar și apă rece pentru răcorire. În zone din Franța, Spania și Portugalia, curenții oceanici mențin temperaturi surprinzător de scăzute ale mării, în jur de 15-16 grade Celsius.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Vorbim în emisiune și despre celebra statuie vie Lumumba, care a ajuns la Cupa Mondială de anul acesta. Este vorba de un suporter congolez devenit celebru la nivel mondial datorită modului neobișnuit în care își susține echipa, stând nemișcat cu o mână ridicată spre cer pe toată durata meciurilor. Acesta a fost prezent de curând la Guadalajara, la meciul dintre Columbia și Republica Democrată Congo, după ce inițial nu a putut asista la meciul cu Portugalia, din cauza restricțiilor impuse de epidemia de Ebola. Numele său real este Michel Kuka Mlobadinga, iar imaginea sa a făcut în conjurul lumii datorită gestului simbolic pe care îl repetă la fiecare meci. Cum spuneam, el urmărește meciurile stând în picioare, ținând o mână ridicată spre cer, în memoria lui Patrice Lumumba, una dintre figurile emblematice ale luptei pentru independența Republicii Congo, scrie site-ul Eurosport. Lumumba a fost primul prim-ministru al țării după obținerea independenței, ocupând această funcție între iunie și septembrie 1960, înainte de a fi asasinat pe 17 ianuarie 1961. Totodată, congolezul subliniază că mesajul său rămâne neschimbat, promovarea imaginii lui Patrice Lumumba, considerat erou național anticolonial și primul conducător al statului congolez după desprinderea de Belgia. Prezența acestuia a tras imediat atenția spectatorilor, numeroși fani mexicani și columbieni, recunoscându-l și dorind să se fotografieze alături de acesta. Michel Kuka Mlobadinga a devenit cunoscut la precedenta ediție a Cupei Africii pe Națiuni, când postura sa aparte a fost intens mediatizată în presa internațională. Deși la prima vedere gestul său poate părea simplu, congolezul a explicat că menținerea acestei poziții pe durata întregului meci este dificilă.
1: Didn't think so.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Continuăm în emisiune și aflăm că Italia, iată, schimbă regulile privind camerele de supraveghere. S-a stabilit că astfel de înregistrări nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute expres de lege. Decizia vizează camerele de supraveghere instalate pe domeniul public pentru siguranța urbană. Potrivit Autorității pentru Protecția Datelor Personale, aceste sisteme sunt destinate prevenirii și combaterii infracționalității. Imaginile surprinse de camere nu pot fi folosite automat pentru constatarea încălcării codului rutier. O astfel de utilizare este posibilă doar dacă există o bază legală. Cazul analizat a pornit după un accident rutier unde o primărie a folosit înregistrările video pentru a reconstitui producerea unui accident. Ulterior, autoritățile locale au identificat persoanele implicate și au sancționat unul dintre șoferi pentru încălcarea codului rutier. În plus, imaginile au fost transmise către autoritatea responsabilă cu permisele de conducere. Autoritatea pentru Protecția Datelor a concluzionat că imaginile au fost folosite într-un scop diferit de cel pentru care au fost colectate. Astfel, instituția consideră că această utilizare încalcă principiile legalității, transparenței și limitării scopului prelucrării datelor. De asemenea, transmiterea înregistrărilor către autoritatea rutieră nu avea un temei legal în legislația italiană. Autoritatea precizează că imaginile pot fi păstrate și folosite atunci când un accident rutier implică posibile fapte de natură penală. În astfel de situații, utilizarea înregistrărilor este permisă în cadrul anchetelor judiciare.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio. They're gonna get tough.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Avem și un studiu interesant din care aflăm că sportul la români se termină des cu bere și mai ales socializare. Potrivit cercetării, 52% dintre respondenți spun că beau bere cel puțin ocazional după ce fac sport, iar 46% consideră că băutura se potrivește cu momentele de relaxare de după mișcare. Fie că vorbim despre competiții de amatori sau pur și simplu despre mișcarea de întreținere, berea, inclusiv variantele fără alcool din ce în ce mai populare, își menține poziția de partener de încredere al momentelor de destindere de după. Berea are o lungă tradiție ca facilitor al socializării, iar acest studiu confirmă faptul că asocierea cu fenomenul sportiv este profund ancorată chiar în nevoia românilor de conectare reală, spune doctorul Alin Popescu, secretar general la Centrul de Studii despre Bere. Acest studiu arată și diferențe semnificative pe vârste. 67% dintre tineri între 18 și 24 de ani care fac sport aleg să continue socializarea la o bere, în timp ce procentul este de 61% la segmentul 25-34 de ani și 53% la segmentul 35-44 de ani. Și genul influențează obiceiurile. 64% dintre bărbații activi sportivi asociază berea cu relaxarea de după efort, față de 40% dintre femei. În contextul competițiilor sportive, 65% dintre românii consumă bere cel puțin ocazional în timpul vizionării meciurilor, iar 25% spun că fac acest lucru aproape întotdeauna. În rândul bărbaților, procentul urcă la 76% comparativ cu 54% la femei. Potrivit studiului, o treime păstrează obiceiul de a bea o bere aproape întotdeauna când urmăresc competiții sportive. Această analiză mai arată că peste un sfert dintre românii consideră că berea contribuie în primul rând la atmosfera în grup în momentele de celebrare a unei victorii sportive.

0: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.
1: Pentru că este vară, vorbim și despre o greșeală pe care aproape toți o fac cu aerul condiționat. Principala problemă legată de acest aer condiționat este diferența prea mare de temperatură între interior și exterior. Trecerea bruscă de la aproximativ 20 de grade în interior la 35, chiar 40 de grade afară poate provoca un stres semnificativ pentru organism, spun specialiștii. În unele cazuri, acest șoc termic se poate manifesta prin slăbiciune, amețel sau chiar leșini, iar persoanele cu afecțiuni cardiace sunt cele mai vulnerabile. Pe lângă disconfortul general, schimbările repetate între aerul cald și mediile foarte răcoroase pot afecta și sistemul respirator. Mucoasele devin mai sensibile, crescând riscul de răceală, dureri în gât sau bronșită. Deși aceste probleme sunt adesea asociate sezonului rece, ele pot apărea și vara în condiții de climatizare excesivă. Experții avertizează că oamenii fac și alte greșeli privitoare la utilizarea aerului condiționat. Probleme grave pot să apară ca urmare a întreținerii necorespunzătoare a aparatelor. În lipsa curățării regulate, acestea pot deveni un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor. Recomandările specialiștilor vizează modul de utilizare a acestor aparate. Diferența optimă dintre temperatura exterioară și cea interioară nu ar trebui să depășească 5 până la 7 grade. Astfel, dacă afară sunt 35 de grade, temperatura din interior ar trebui menținută în jur de 28 de grade pentru a reduce stresul asupra organismului. De asemenea, este indicat să se evite expunerea îndelungată în încăperi foarte reci înainte de ieșire afară, iar tranziția între medii să fie realizată treptat. Pentru cei care nu au aer condiționat, există și alternative de răcorire. Printre acestea se numără menținerea ferestrelor și a jaluzelelor închise în timpul zilei pentru a bloca intrarea căldurii și aerisirea locuinței seara. De asemenea, un ventilator amplasat strategic, de exemplu lângă o fereastră, poate îmbunătăți circulația aerului.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Continuăm în emisiune și vorbim și despre cea mai zgomotoasă persoană din lume care a fost recunoscută de către Cartea Recordurilor. Este vorba de Joseph McGrail Bathtub, un australian profesionist în curățarea aparatelor de aer condiționat, care de curând a fost recunoscut drept cea mai zgomotoasă persoană din lume. Bărbatul în vârstă de 58 de ani din Canberra, Australia, a înregistrat cel mai puternic strigăt realizat vreodată de o persoană. El a strigat cuvântul NOW, care se traduce prin acum, la o valoare de 122,4 decibeli. Acesta a doborât recordul anterior de 121,7 decibeli stabilit de o profesoară, Annalisa Flanagan, din Irlanda de Nord în 1994. Ea strigase cuvântul QUIET, care înseamnă liniște, asurzitor. Strigătul intră în raza de zgomot a unui ferestrău cu lanț, a unui avion cu reacție care decolează sau a sirenei unei ambulanțe la mică distanță. Revenind de la bărbatul gălăgios, nu este prima dată când doboară un record mondial. În 2019 a doborât un record de viteză la tragerea cu arcul, unde a tras 10 săgeți. Timpul său de 60 de secunde a șters cu o fracțiune de secundă un record care existase din 2015. 9 luni mai târziu, un băiat de 7 ani a doborât recordul lui cu 11,4 secunde. Însă McGrail Bathtub nu este interesat să încerce să recâștige recordul la tir cu arcul. El nu este de asemenea interesat nici să-și păstreze recordul la strigăte. Atât pentru astăzi, în Deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune! This is Orion FM. You're gonna love it!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Bună dimineața, este ora 10, iată care sunt cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Președintele Nicușor Dan se lovește de un nou blocaj politic după ce partidele au venit cu două variante de premier. PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan. Nicușor Dan convoacă luni CSAT înaintea summitului de la Ankara și urmează câteva zile de foc de mâine, intră în vigoare primul cod roșu de caniculă. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit ieri cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu cel al grupului parlamentar al minorităților naționale pentru a discuta despre formarea noului guvern. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni s-a încheiat după o oră, însă fără o concluzie clară. Partidele au înaintat două propuneri de premier, Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR. Europarlamentarul este o alegere care are șanse să treacă, spune la RFI jurnalistul Sebastian Zachman.
3: E o alegere care contrabalansează propunerea PSD și anume Sorin Grindeanu și doi la mână e o alegere care îl pune în dificultate pe președintele Nicușor Dan. Pune presiune pe șeful statului pentru că dacă domnul Grindeanu ar fi fost singurul nume pe masa Cotroceniului, atunci automat și celelalte partide pro-europene ar fi trebuit să se încoloneze în spatele domnului Grindeanu. Însă PNL vedem continuă această dispută foarte dură cu Partidul Social-Democrat și a venit cu o proprie variantă de prim-ministru și din punct de vedere matematic nici Sorin Grindeanu, nici Siegfried Mureșan nu au o majoritate parlamentară în spate, ba chiar ar spune că au o zestre electorală în Parlamentul României aproximativ egală, pentru că din acest punct de vedere, sigur, Siegfried Mureșan stă puțin mai bine dacă adunăm voturile PNL, USR și UDMR, dar și PSD se bazează dincolo de voturile propriilor parlamentari.

0: și pe voturile venite de la suveraniștii traseiști în Parlament.
1: Președintele Nicu Șordan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara din 2026, precum și forțele și mijloacele armatei române ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. Citez, în cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, se arată în comunicatul oficial. Nicu Șordan participă astăzi la o reuniune dedicată securității Europei și sprijinul pentru Ucraina, care este găzduită de președintele polonez Karol Navrotski. În Polonia, la întâlnire, vor participa și omologii acestora din Estonia, Letonia și Lituania. Liderii vor discuta despre întărirea securității europene în contextul amenințărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de schimbările geopolitice din această perioadă, informează un comunicat al administrației prezidențiale. Cu această ocazie, Nicu Șordan va sublinia nevoia de a consolida apărarea pe flancul estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride. Reamintim că șeful statului revine în Polonia după ce a participat în aceeași săptămână la summitul flancului estic al Uniunii Europene, desfășurat la Gdansk. Următoarea reuniune a formatului va avea loc în România la începutul lui 2027, a mai anunțat președintele României. Președintele Volodymyr Zelensky anunță, după ce s-a consultat cu șeful Serviciului de Securitate al țării cu privire la atacurile împotriva țintelor rusești, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să determine Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului. Maria Ilie a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
2: Am aprobat desfășurarea de către Serviciul de Securitate a Țării a unei operațiuni de 40 de zile menite să exercite presiune asupra statului agresor cu scopul de a-l determina să pună capăt războiului, a scris Zelensky pe Telegram. De luni de zile, Ucraina a lansat valuri de atacuri cu rachete de rază medie și lungă de acțiune asupra unor ținte din Rusia sau din zonele controlate de Rusia, concentrându-se în principal pe industria petrolieră. Șeful statului ucrainean a subliniat că de câteva luni încoace, Serviciul de Securitate al Ucrainei înregistrează cele mai bune rezultate în ceea ce privește apărarea pozițiilor Ucrainei pe front, grație utilizării unor drone de diferite tipuri. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri cu drone, cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, în special vizând infrastructurile energetice, cu scopul de a priva Kremlinul de o sursă de venit vitală pentru finanțarea efortului său de război. În noaptea de joi, spre vineri, cel puțin 28 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în decurs de aproximativ o oră, a anunțat primarul capitalei ruse.
1: Nicu Șordan comunică din ce în ce mai prost, atingând practic nivelul catastrofal. E concluzia lui Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, după conferința de presă susținută de șeful statului în Polonia. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful lui, este replica lui Nicu Șordan, care a stârnit cele mai multe reacții în mediul online.
3: Încă una din multele perle pe care le-a scos Nicu Șordan în ultima vreme, pare că e din ce în ce mai obosit și, fiind din ce în ce mai obosit, comunică din ce în ce mai prost, chiar catastrofal. A fost o întrebare la care răspuns că nu vrea să răspundă. Cum e acceptabil ca președintele cu România Onestă să ne spună, bă, nu vreau să vă răspund. Am mai spus de câteva ori, fiindcă suntem emoționali și nu suntem capabili să înțelegem ce face. Mi-a spus cu o zi înainte, mi-a explicat că, uite, că el face pasul 1, după aia pasul 2, după aia pasul 3, deci practic n-a făcut proști și emoționali, că nu suntem capabili să înțelegem genul lui politic. Cred că ăsta e modul corect de a comunica cu electoratul lui.
1: Vremea va fi caniculară în aproape toată țara, cu maxime ce pornesc de la 25 de grade în sudul litoralului și se opresc la 39 în câmpia de vest. Valul de căldură care a făcut ravagii în Europa ajunge și în țara noastră și sunt în vigoare mai multe avertizări de caniculă și stres termic ridicat, iar mâine vom avea și primul cod roșu de caniculă din acest an. Sunt 27 de grade la această oră în capitală, 25 la Iași, 29 de grade la Timișoara, 27 la Cluj, 25 la Constanța și 24 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI!

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni de la 19:00.
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. New Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When?
2: Next. One hit at a time.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Hei tu, n-ai aflat încă?
2: Ce anume?
1: Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică.
2: Orionradio.ro.
1: Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi.
2: Orionradio.ro.
1: Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Liderii politici au ieșit cu o serie de reacții după ce ieri discuțiile de la Palatul Cotroceni nu au dus la un acord. CFR Călători atrage atenția că pot exista întârzieri din cauza temperaturilor extreme. Deputatul PSD Bogdan Ivan dă vina pe liberal pentru blocajul politic. Acesta a declarat că România nu-și mai permite bâșbâieli politice.
3: Sunt companii care pierd foarte mulți bani în această perioadă. Sunt zeci de mii de oameni care își pierd locurile de muncă în privat datorită acestei bâșbâieli politice și România nu-și mai permite, mai ales în contextul în care urmează evaluarea agențiilor de rating, nu-și mai permite să păstreze această situație cu un guvern interimar fără puteri depline pe perioada în care nu se legiferează și perioada care începe la 1 iulie și avem nevoie urgent de un guvern. Iar acest lucru poate fi făcut cu niște parteneri serioși care ceea ce spun și fac. Nu se răzgândesc de 5 ori într-o lună de zile.
4: De ar putea face majoritate pentru un guvern minoritar cu monocolor pentru Sorin Grindeanu, fără PNL și USR.
3: Matematica parlamentară este foarte clară. Astăzi avem aproximativ 3 blocuri de circa 150 de voturi, care este unul este Partidul Social Democrat și alte grupuri care ar putea să voteze acest guvern. Acelalt bloc este PNL, UDMR, USR și încă unul este cel al suveraniștilor. În această conjunctură este foarte complicat pentru că sunt blocuri sensibile legale. Dacă nu va fi o concesie din partea unor sau altora, atunci e foarte greu să o majoritate.
1: Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL-USR-UDMR pentru postul de premier, afirmă că cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la liderul PSD, Sorin Grindeanu, care de 2 luni s-a ferit să fie prim-ministru, iar acum dintr-o dată își dorește. Reacția vine după eșecul discuțiilor liderilor fostei coaliții de guvernare cu președintele Nicuș Ordan, care a anunțat ulterior că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Președintele a spus că PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări, iar de marți până vineri, PNL și-a schimbat poziția. Maria Ilie a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
5: Siegfried Mureșan reafirmă că PNL nu îl va vota pe Sorin Grindeanu. Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu au ajuns de la 23% la 13%, concluzionează Siegfried Mureșan. Discuțiile convocate vineri după amiază la Cotroceni s-au soldat cu un eșec, președintele Nicuș Ordan anunțând că există un nou blocaj politic după ce marți PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiții față de programul de guvernare, iar apoi și-a schimbat poziția. Imediat după anunțul președintelui, mai mulți lideri PSD au acuzat PNL și pe președintele partidului Ilie Bolojan de minciună. Devine evident că Bolojan își bate joc de România și de români, îl minte pe președinte și sfidează pur și simplu orice elementar bun simț politic, a scris fostul ministru de finanțe, deputatul PSD Adrian Căciu pe Facebook. Domnule Bolojan, ați mințit din nou, l-ați mințit de 2 ori pe președintele României. I-ați mințit și pe români atunci când le-ați spus că România este prioritatea dumneavoastră, a afirmat și secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD a fost mereu constructiv pentru găsirea unei soluții la criza politică. El acuză PNL, USR și UDMR că urmăresc doar să amâne o decizie politică. Liberalii au respins acuzațiile, Ilie Bolojan precizând că nu au promis un cec în alb pentru Sorin Grindeanu în vederea ieșirii din criza politică, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la investirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord, a transmis Bolojan, afirmând că de fapt

0: Liderul PSD voia chiar asta, un cec în alb pe care liberalii nu sunt dispuși să-l ofere. Ne-am mai fript, a declarat Bolojan. La rândul lor, mai mulți reprezentanții PNL au transmis că nu vor accepta lecții despre responsabilitate de la cei care au aruncat România în criză.
1: Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR este o alegere care are șanse să treacă, spune la RFI jurnalistul Sebastian Zacman.
2: E o alegere care contrabalansează propunerea PSD, și anume Sorin Grindeanu, și doi la mână e o alegere care îl pune în dificultate pe președintele Nicu Șordan. Pune presiune pe șeful statului, pentru că dacă domnul Grindeanu ar fi fost singurul nume pe masa Cotroceniului, atunci automat și celelalte partide pro-europene ar fi trebuit să se încoloneze în spatele domnului Grindeanu. Însă PNL, vedem, continuă această dispută foarte dură cu Partidul Social Democrat și a venit cu o proprie variantă de prim-ministru. Și din punct de vedere matematic, nici Sorin Grindeanu, nici Siegfried Mureșan nu au o majoritate parlamentară în spate. Ba chiar ar spune că au o zestre electorală în Parlamentul României aproximativ egală, pentru că din acest punct de vedere, sigur, Siegfried Mureșan stă puțin mai bine dacă adunăm voturile PNL, USR și UDMR, dar și PSD se bazează dincolo de voturile propriilor parlamentari și pe voturile venite de la suveraniștii traseiști în Parlament.
1: Temperaturile extreme anunțate de ANM pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârziere ale trenurilor, după ce administratorul infrastructurii feroviare CFR SA va aplica restricții de viteză, informează CFR Călători. CFR Călători recomandă pasagerilor să se hidrateze corespunzător și să aibă permanent la îndemână apă, să dețină medicația necesară în cazul unor afecțiuni medicale, să anunțe imediat personalul de tren dacă se simt rău sau observă un alt pasager care are nevoie de asistență. În sezonul estival, CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant disponibil din punct de vedere tehnic, cu prioritate pe rutele cu trafic intens. Vremea va fi caniculară în aproape toată țara, cu maxime ce pornesc astăzi de la 25 de grade în sudul litoralului și se opresc undeva la 39 de grade în Câmpia de Vest. Valul de căldură care a făcut ravagii în Europa a ajuns și în țara noastră. Sunt în vigoare mai multe avertizări de caniculă și stres termic ridicat, iar mâine vom avea și primul cod roșu. În București, la această oră, sunt 30 de grade, 28 de grade la Iași, 34 la Timișoara, 31 de grade la Cluj, 27 la Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI!

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI
1: România. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 91.7 FM.
2: Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm overall, and here's my new song. Check it out.
1: Orion FM.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: 91.7 FM.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hello, I'm Sam Smith.
2: And you're listening to my station,
1: Orion FM.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Dacă este sâmbătă, înseamnă că avem o nouă ediție de Top 40 aici la Radio Orion, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi pentru următoarele două ore, aflăm care sunt aceste 40 de hituri. Avem și în această ediție modificări importante, prima o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de BTS cu Swim. Melodia a fost lansată ca parte a celui de-al doilea album de studio intitulat Right Place, Wrong Person. În contextul albumului, Swim explorează sentimente de introspecție și adaptare. Numele piesei sugerează ideea de a pluti sau de a încerca să supraviețuiești într-un ocean de emoții complexe, presiuni și gânduri lăuntrice. Piesa se îndepărtează de stilul trupei sudcoreene K-pop comercial, adoptând o zonă mult mai alternativă, indie și neopsihedelică, combinată cu influență de jazz și hip-hop underground.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 4.

0: Second Voice, Let Me Be, am ascultat locul 38 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Pe 37 în continuare avem o altă new entry, este vorba de Levitei de la Gran Error și Antonia. Un mix energic de pop dance răcoritor și elemente subtile de R&B, având un gest european perfect pentru playlisturile de radio și festivaluri. Piesa este în esență un cântec de dragoste optimist, iar versurile surprind starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când te îndrăgostești.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Nu te mai sună, ne spun Antra și Adistrate. Urcă două poziții, iată în top 40 până pe 35. Pe 34 ne așteaptă Jennifer Lopez și David Guetta cu Save Me Tonight. O piesă ce marchează întoarcerea în forța lui J-Lo la sunetul pop dance electrizant, gen care a consacrat-o în cluburi cu hituri precum On The Floor. Colaborarea aduce la un loc o echipă uriașă de producători și compozitori de top, piesa fiind scrisă de David Guetta și Ryan Tedder, cel din urmă solistul trupei One Republic, cunoscut pentru hiturile uriașe scrise și pentru alți artiști. Jennifer Lopez a interpretat piesa în premieră în cadrul festivalului World Prime Music din Washington anul trecut în iunie. Lansarea oficială a avut loc anul acesta în martie și s-a sincronizat perfect cu deschiderea rezidenței ei din Las Vegas.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 4.

0: Sound of Silence de Start am ascultat locul 32 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Mai departe pe 31 ne așteaptă Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto.
1: Asculți Top 40.

0: Ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Chiar acum în top 40 a fost Bruno Mars cu I Just Might în staționare, locul 29. Continuăm și ne oprim la locul 28. Aici avem o urcare de un loc pentru Age of Desire de la Jonas Blow și Maliv.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Kim, Za și Arco alături de Casango, Fire Fire urcă 4 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 26. Pe 25 avem Holy Moly și Delirii cu Camera mea în staționare. Piesa vorbește despre singurătatea amintirii care refuză să plece și procesul dureros de a lăsa pe cineva să plece dintr-un spațiu care cândva era comun. Holy Moly dă voce vulnerabilității, descriind cum camera devine o închisoare a gândurilor atunci când persoana iubită lipsește. De cealaltă parte, Delirii, fidel stilului său caracteristic, aduce o strofă extrem de introspectivă. El folosește jocuri de cuvinte ingenioase și imagini puternice pentru a descrie conflictul interior, mândria care distruge relațiile, dar și regretul.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Mai departe, pe 22, ne așteaptă Let It Talk To Me de la Sean Paul și Ina, coboară două poziții săptămâna aceasta.
1: Asculți top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Asculți Top 40!

0: Alexa și Fateless, New Religion urcă 7 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe 20, cea mai mare urcare din această ediție. Continuăm și mergem mai departe cu locul 19. Aici avem de la Ed Sheeran, Safir, în staționare.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Opic și Decolm, Can't Love Me, locul 14 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Ne oprim acum la locul 13, avem o coborâre de două locuri pentru Rossi și Jay-Z cu High On Me. Deși melodia a început să fie promovată intens în cluburi și a fost inclusă pe compilații la început de an 2026, fiind un imn nelipsit din seturile DJ-ilor, lansarea oficială a avut loc în toamna anului trecut, fiind inclusă și pe albumul Giwa Selex. Piesa vorbește despre conexiunea intensă dintre doi oameni pe ringul de dans sau într-o relație unde prezența celuilalt devine aproape o dependență completă zi și noapte.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: David Guetta și Sia cu Beautiful People coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 11. Mai departe, pe locul 3, avem o urcare de 3 poziții pentru All Friend, o piesă de la Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți Top 40!

0: Cyrus, End of the World, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 7. Continuăm și ajungem la locul 6, ne reîntâlnim cu Ed Sheeran, care staționează cu Azizam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: The Words, ancora am ascultat, staționează și săptămâna aceasta pe locul 4, în top 40, aici la Orion Radio. Continuăm și ajungem pe podium, pe locul 3, ne reîntâlnim cu Delia, de această dată o ascultăm cu Scris în Stele, în staționare.
1: Asculți top 40.

0: Scrisă-n stele de la Delia, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Mergem mai departe, pe locul 2 avem o urcare de un loc pentru Josh Rose și Akon cu Drunk Right Now.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Josh Roche și Akon Drunk Right Now urcă un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 2. Iată că am ajuns și la final pentru a patra săptămână la rând. Ne reîntâlnim cu Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Colaborarea de lungă durată și extrem de apreciată între DJ-ul și producătorul francez DJ Snake și vocalistul britanic Bipolar Sunshine reprezintă un moment de referință pentru muzica electronică și popul electronic modern. Piesa explorează tema evadării din realitatea cotidiană și găsirea acelui refugiu ideal, un paradis, de ce nu, alături de persoana iubită. Versurile vorbesc despre conexiune, depășirea obstacolelor și promisiunea de a rămâne împreună într-un spațiu sigur, departe de haosul lumii. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Top 40. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
2: Yeah.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16. Bun găsit la știri. Iată care sunt cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Ialguța Vasilescu și Victor Negrescu au lansat mai multe atacuri la adresa foștilor colegi din coaliție. Ucraina a atacat o importantă bază militară rusă. Ialguța Vasilescu, primarul Craiovei, a lansat un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Aceasta susține că Bolojan nu vrea să plece de la Palatul Victoria și că, citez, a mințit de fiecare dată.
3: Nici acum nu înțelege că va trebui să deblocheze la un moment dat situația. Mai mult decât atât, a mințit de fiecare dată. A mințit inițial că vreau

0: a vrut nici așa. Acum iarăși suntem în situația în care, după ce ne-a spus timp de două săptămâni, asumați-vă, preluați guvernarea prin Sorin Grindeanu, neapărat prin Sorin Grindeanu, nu prin altcineva, vine și spune că nu mai votează nici acest guvern. Este clar că nu vrea să plece de la Palatul Victoria, nu știu de ce, pentru că nu mai are puteri de pline, în afară că mai semnează niște contracte acum pe ultima sută de metri și mai face niște numiri, altceva nu poate să facă.
1: Prezent la conferința națională a Organizației Femeilor Social-Democrate, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a acuzat liderii din fosta coaliție de guvernare de dublu standard. Acesta a făcut referire și la primarul capitalei Ciprian Ciucu, care este acuzat de procurorii DNA de luare de mită, dar și la președintele USR Dominic Fritz, care a pierdut procesul cu ANI și a fost declarat în conflict de interese.
2: Ilie Bolojan nu are calitățile pentru a deține și exercita corect, și o spun și mai direct, democratic puterea. În mâinile sale și ale acoliților săi, puterea este exercitată discreționar, iar dialogul democratic se pare că nu mai valorează nimic. Minciuna devine literă de lege, iar respectul pentru oameni, dar și pentru instituții, dispare. Nu pot să-mi imaginez ce ar fi zis ei dacă schimbam mereu cerințele în cadrul negocierilor. Dacă aveam un primar important anchetat de DNA pentru luare de mită. Dacă păstram un lider în conducerea partidului declarat incompatibil de mai multe instanțe. Cu siguranță ar fi făcut un scandal foarte mare. Dar vedem când este cazul despre ei, nu reacționează. În fața acestor derapaje, acestor abuzuri, nu trebuie să renunțăm, dragi colegi. Nu trebuie să stăm cu capul plecat sau să ne ascundem. Trebuie să combatem, să luptăm pentru adevărul nostru, să convingem oamenii că Partidul Social Democrat are dreptate și că mai ales românii au nevoie de o guvernare serioasă.
1: Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR, UDMR pentru postul de premier, afirmă că cea mai mare răzgândire pe care o...

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! În eter sau în online, Orion răsună fain! Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Magnetofonica. Eu sunt Joe și după cum bine știi, te țin conectat în această seară. Eram să zic cu 2 ore de muzică faină, nu, cu 3 ore de muzică bună. Astăzi am venit la radio cu cele mai frumoase gânduri din toate timpurile. Ne readucem aminte de tot ce a fost frumos în data de 27 mai 2026 la Fetești. Bineînțeles, în cel mai mare eveniment caritabil din ultimii 20 de ani.

Am pregătit pentru voi cel mai fain playlist din totdeauna. Artiști care duc cu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin. Urcă în această

0: spuneam mai devreme că mergem în viteză.
1: Încă un an, s-a mai dus un an de zile.
0: Din Balta Stelnica toate salutările. Emisie frumoasă, mult succes. Bineînțeles, în această seară este alături de noi George Mecanicul, dar și de la Madrid. O săptămână frumoasă tuturor ascultătorilor de Magnetofonica, iar moderatorului Joie Nebunul, așa este. Emisiuni cât mai bune vă urează același Nicușor.

Avem din zona 15 Socu care ne salută. Hai baftă la șprițuri, Socu. În această seară, o seară minunată și o seară de colecție aici la

0: Imediat se pregătește să intre pe scena magnetofonică a formația Royal din Vătești, Vali, Adela și bineînțeles Nicolae Feraru.
1: Prin încercările vieții, dar sufletul mi-a rămas.
0: Pentru cei care n-ați venit anul acesta la evenimentul Magnetofonica ediția 1 2026, anul viitor nu mai trebuie să lipsiți, da? Trebuie să puneți ștambila cu prezența.

0: noapte nu am cerut.
1: George Mecanicul zice cam așa tot acest eveniment din această seară pentru colegii mei. Haideți, băieți, încă puțin și gata. Încă puțin și gata. La ce sunteți? La grâu acolo, pe recoltă? La ce sunteți? O să mai urmeze și altele, nu? Dar gata pentru astăzi, nu?

0: Am înțeles, este recoltatul orzului, ne spune George, mecanicul de la Valta Stelnica. Dacă este cineva...
1: Frumos! Acum o să vă cânt melodia lui Ion Artur. Albumul lui se numea Nu mă dau și nu mă las. E, melodia aia o să vă cânt acum. Să meargă muzica. Joe, dă-i tare. Dacă se ard boxele, le plătesc eu. Aduc altele. Mișcă volum.
0: Vreau să zic că dacă este cineva în această seară care a fost la acel eveniment și poate să ne zică o părere verbală, așteptăm pe 0786 7787 7779 părerea sa. Dacă nu, asta e. Știu că sunteți un pic emotivi așa. Radu Cuzbătaru, nu mă dau.

0: Vă așteptăm, bineînțeles, pe 0786-778-779 în această seară să ne spuneți părerea dumneavoastră personală, cei care ați fost în sală, despre acest eveniment Magnetofonica. Suntem la un click distanță, adică de WhatsApp, nu? Să ne scrieți. Bineînțeles, dragii mei, nu uitați că Magnetofonica se aude în fiecare luni și vineri live de la ora 18 la 20, dar și în reluare sâmbătă și duminică pe frecvența de 91,7 FM în Pătești. Mulțumim foarte mult, sunteți minunați! Sunteți acei oameni fără de care radioul nu ar fi putut să meargă mai departe. Eu sunt Joie de la radio, vă mulțumesc și vă spun din suflet, rămâneți în continuare alături de mine pentru că vin piese foarte faine. Ne scrie din Madrid Nicușor și spune cam așa: nu am reușit să ajung la acest minunat spectacol, dar crede-mă că mi s-a făcut pielea de găină. Și acum, ascultând acest program minunat, îmi dau seama ce am pierdut. Dar poate, într-un viitor, o să vă onorez cu prezența și ție la cât mai multe asemenea evenimente. Mie și echipei mele, fără de care nu s-ar fi putut întâmpla acest eveniment minunat. O mână de oameni a strâns 160 de persoane și suma de 40.800 de lei. În momentele ce urmează, invităm pe scena Magnetofonica din această seară pe formația Royal din Fetești. Audiție plăcută și toate cele bune. 0786-778-779.
1: Bună seara, vă spun și eu. Mai tare pe microfon, vă rog. Mă bucur că ne-am strâns împreună într-un număr atât de mare. Mă bucur tare și vă dorim petrecere frumoasă. Am văzut mai înainte că niște doamne au început să danseze. Bravo, bravo, așa se cade. O să cânt prima piesă. Este pentru că m-a rugat Joie să o fac. A spus că el de câte ori mă vede, crede că eu semăn cu Doinița Fluturi de la faimoasa formație. Și atunci a zis așa: Adela, n-ai vrea tu să faci piesa asta într-o seară o țigancă? Și am zis: bine, Joie. Haide să începem. Hai cu tu minorul.

0: au început să curgă mesajele la Magnetofonica, care mai de care, de felicitări. Mulțumim și lui Vali din Craiova, Nicu de la Baia Mare, toate cele bune și ție. Asta e Magnetofonica, o producție radiofonică, fetești, județul Ialomița. Să se știe că și aici la noi se poate, numai dacă se vrea. În momentele ce urmează, Adela Duicu de la Royal intră cu piesa Semărită Mona Mea. Hai, Adela!
1: Vă mulțumim frumos pentru apreciere!
0: Asta e!

Din toamna acestui an, echipa Magnetofonica se pregătește pentru ediția a doua, 2027. Tot aici la FT se va întâmpla. O altă cauză, un alt ajutor, același nume, Magnetofonica.

0: L-am pus pe Vali Duicu la încălzire. Intră imediat cu două piese faine, după care ne auzim și cu Nicolae Ferraru.
1: Ușoare!
0: Tot de la formația Royal din Fetești. Bravo, băieți! Bravo tuturor! Ați fost minunați în

Un salon plin, o atmosferă de vis. Asta m-a mulțumit sufletește din toată inima pentru toată organizarea. Restaurant Făgăraș, la înălțime. O servire ireproșabilă pe 27 mai 2020.

Îmi pare rău să vă spun, eu când alea de șpriț, eu sunt mai mult pentru bărbați. Așa, dar că vă rog frumos să luați loc la mese. Bă, când și eu dau o piesă din repertorul meu, nu al meu personal, cover-uri, cum cântăm fiecare. Îmi pare nespus de bine că ne-am strâns în număr atât de mare în această seară. Știam că peteștenii noștri sunt empatici pentru cazurile astea nobile. Și să știți că nu trebuie să facem doar când organizăm aceste evenimente. Trebuie să le facem zi de zi. Eu am o vorbă care vreau să vă spun tuturor. Să faceți bine, că nu este greu. A fi om e foarte ușor. Numai să vrei. Asta contează cel mai mult. Aș vrea să-l felicit pe Joie. Joie de la Orion, cum îmi place mie să-i spun. Care el își bate capul de 2-3 luni de zile să organizeze acest eveniment frumos care se și întâmplă la Petești. Mulțumim gazdei noastre, domnul Stelian, stimă și respect, omul care ne suportă de fiecare dată când noi venim în casa lui. Și ce să vă spun? Petrecere frumoasă alături de noi. Băieții, un mi minor video dimineața înapoi când terminăm programul.

0: lumii aruncă.
1: Vă aștept în continuare pe 0786 7787 879.
0: Să mă învăț să beau până dimineața.
1: Nicușor îmi scrie, zice: Joie, crede-mă, ești făcut pentru asta. O faci online de bine și mult succes în continuare.

Eu, Joe, de la radio, vreau să mulțumesc personal echipei mele Magnetofonica, începând cu Cristian, Năstase, Ionuț, Manea, Zorel, cum îl știe toată lumea. Au rămas ca une goale. Vreau să-i mulțumesc lui Claudiu, care în acea seară a fost și el pe metereze. Toată echipa a înțeles ce trebuie să facă. Lui Cristian, Năstase, toate cele bune pentru toată grafica. Deci se pare că se poate. Așa că ne pregătim din toamnă pentru un alt eveniment mare și frumos, tot aici, la Fetești. Într-un cadru poate mai mare sau poate tot aici, la restaurant Făgraș.

0: Bine, formația Royal, așa este. Toți artiștii din seara magnetofonică 27 mai 2026 au avut nota 10 de la mine. O prestație de vis. Deci pentru la anul pregătiți-vă, nu lipsiți.
1: Vă mulțumesc. Și fiți mai buni, că nu costă nimic. Stimă și respect pentru voi.
2: Bună seara, vă spun și eu, Feru de la Borcea. Pentru voi am și eu două piese frumoase. Mă uit în stânga la domn primar și vine și piesa E drumul meu, viața mea, nu? Piesa serii, nu? Și am pentru voi toți, veteștenii noștri, în memoria lui Ioan Artur al nostru, care am și cântat cu el, chiar pe scene. Da? Hai să umple paharele, să dăm drumul la piesa asta frumoasă pentru voi.

Avem o informație frumoasă că astăzi este ziua doamnei Stănuța. Din partea soțului și a copiilor, un călduros la mulți ani. Și să nu uite că o iubim foarte mult. Doamna Stănuța, la mulți ani și din partea mea. Semnează mesajul Titi și Nea Bâdea. Cum îi știe toată lumea?

0: Nu uitați, Magnetofonica! Unește românește, unește sufletește! În perioada ce va urma, trebuie să rămâneți ochi și urechi pe pagina noastră de Facebook, magnetofonica.ro, pentru că în curând lansăm oficial canalul de YouTube Magnetofonica. Podcasturi, videoclipuri cu artiști și tot ce ai tu nevoie pentru a te simți bine la o petrecere, doar noi știm să o facem așa cum se cuvine. Magnetofonica, unește românește, unește sufletește!
1: Mulțumim frumos!

0: Asta e de la mine, Joe, de la radio pentru voi toți.
1: Poate un veac.
0: Pentru toți cei care dați mesaje la radio. E piesa mea de suflet. Vă iubesc pentru că de 237 de ediții sunteți aici cu noi.

0: mulțumesc, vă pupă Veru, seară frumoasă și rămâneți în compania spectacolului. Mulțumim, să rămână. Mulțumim.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Luăm o scurtă pauză de la muzică, pentru că mai trebuie să și socializăm. Bineînțeles, aici la Magnetofonica. Ne scrie Mirel din Vetești că frumoase melodii în seara asta. Mirel, erau și mai frumoase dacă veneai la evenimentul din 27 mai 2026 de la restaurant Făgăraș. Dar cine știe, poate la anul nu mai ratezi ocazia și vei fi prezent. Sunt foarte multe mesaje venite la radio, nu pot să le dau pe toate, credeți-mă, pentru că asta ar însemna să ne lungim foarte tare cu timpul.

0: se pregătește să intre pe scena magnetofonica Emi din Fetei și Ionut Stil. Amândoi, deși am avut puține emoții, Emi, ți-aduce aminte, da? Știi foarte bine ce s-a întâmplat, dar ai fost și tu number one, ca toți ceilalți. Jur, și Ionut Stil, eu nu l-am cunoscut, l-am cunoscut în acea seară, jur. Nu uitați, în curând, noul nostru și oficialul canal de YouTube, Magnetofonica Oficial, aduce în fiecare săptămână piese noi cu artiștii tăi preferați din Fetești, dar și din zonă, dar totodată podcasturile noastre faine, pentru că mă pregătesc de o surpriză, dar nu vă spun care. Așa că, hai, mai stați așa cu urechiușa și cu ochii pe... cu urechiușa pe radio și cu ochii pe magnetofonica.ro, pentru că acolo divulgăm toate secretele în fiecare zi. Mulțumim multe! Eu sunt Joe de la radio, el se pregătește, mi-a făcut cu mâna, gata, este gata, zice, dă-i bătaie. Intră Emi din Fetești și Ionut Stil, momente extrase din evenimentul de pe 27 mai 2026 la Fetești, eveniment caritabil pentru centrul de zi Lucia. Mai exact, am strâns la acest eveniment 160 de persoane și suma de 40.800 de lei. Noi suntem Magnetofonica, unim românește, unim sufletește. Audiție plăcută, intră Emi din Fetești și Ionut Stil.
1: Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Emi de la Fetești, împreună cu toată orchestra. Am ales să cântăm în această seară pentru dumneavoastră numai melodii de referință, melodii pe care le ascultă toată lumea, și urmează să cântăm în mod special pentru toți invitații din această seară, în mod egal. Bineînțeles, pentru domnul primar și toată masa lui, toată lumea prezentă, merge mai sărăt.

0: Constantin vor veni în magnetofonica din toamnă. Hai mai zile, Ionuțe, odată.
1: Și mai vin cu o melodie frumoasă de la sol minor, băieți, acolo pentru toți.
0: Asta e aia, cât mă țin cu relele. Ia! Nu uitați de canalul nostru de YouTube, da? Tot ce ați ascultat în această seară, în premieră, în curând, pe magnetofonica oficial YouTube.

Asta e piesă pentru băieții din Baltă care-s la orz acum. Hai mecanicul, hai George, hai să vedem. Mai ești pe felie acolo? Ia să vedem băieții din Baltă.

trăiască dansatorii! Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Costi, probabil mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți. Am câteva cuvinte care vreau să le transmit din suflet către toată adunarea din această seară. Și în primul rând vreau să felicit pe Gioie de la radio, așa cum îl cunoaște toată lumea, pentru această inițiativă. Și cu mare bucurie în suflet vreau să spun că această conjunctură, ceea ce se întâmplă în această seară, ar fi bine să devină un obicei. Pentru noi ca oameni și pentru tot ce înseamnă comunitatea feteșteană. Da? Cel mai important, cred că pentru fiecare dintre noi, este să fim oameni pentru oameni. Vă mulțumesc din suflet! Am pregătit pentru dumneavoastră în această seară 3 piese din folclorul autentic românesc și dacă aveți bună plăcere, puteți să cântați cu mine sau puteți să ascultați. Da? Da?

Puțin de luși mai devreme l-am avut pe Ionuț Stil. Vine la radio și ne spune cam așa: salutare și felicitări pentru toată implicarea. Am fost onorat să particip la eveniment. Ionuț Stil. În difuzoare Adi Constantin. Costi, cum îl știe toată lumea. Hai Costi, hai că mai avem piese faine. Asta e magnetofonica. A unit la fetei ce n-a unit nimeni. 7

0: Toate formațiile s-au reunit la un loc pentru acest eveniment caritabil.
1: Mândruța, care mândruță, iese la poartă de scolță, dar așa e prestemată, nu iese nici...
0: Și magnetofonica mai pregătită.

0: zilele trecute cu colegul meu Cristian, cel care a făcut toată grafica, tot ce a însemnat partea de prezentare și aranjament. Ce zice el zilele trecute? Băi, fii atent, dacă tot ție ți-a venit o idee cu evenimentul ăsta, ce-mi vine și mie una. Ce-ar fi în ianuarie să facem la Fetești cel mai mare eveniment al lăutarilor? Revenionul răutarilor la Fetești, ha? Cum ar suna? Ia ziceți voi. Mediatizat la maxim.
1: Yes, yes. Mulțumim din suflet. Și ultima melodie am păstrat la urmă ce e mai frumos. Mergem puțin pe la Craiova. Mă dusei pe Telorman. Dacă aveți bună plăcere, puteți să dansați, oameni frumoși.

Adi Constantin. Cosi, cum îl știe toată lumea, Mădusei pe Teleorman.

0: Ne-am mișcat foarte bine pentru că am dat mesajele în timp real aici pe radio. Nu am mai făcut pauze. Nu cred că o să ne apuce 3 ore la radio, așa cum am spus, pentru că le-am dat pe viteză înainte. Dar, bineînțeles, se pregătește orchestra Ialomițenii și formația Arivo să intre. Nam, bam.
1: Mulțumim din toată inima!
0: Adi Constantin a fost

0: este 40 de minute peste ora 19. Ne scrie Ionut Stil, zice: superbă ideea lui Cristian. Zice: sigur ar fi ceva inedit pentru zona noastră și ar avea mare succes. Numai că acest succes o să fie altfel de data aceasta. Got it. Go. Ce vom face? Păi, ca să mediatizăm și mai tare acest eveniment, trebuie să chemăm și o televiziune, că așa se cuvine. Magnetofonica se va ocupa de toată treaba, dacă totul va fi în regulă și ținând cont de artiștii care vor veni la Revelionul Lăutarilor, a? Cum ar fi asta? Deci noi, organizatori, ne ocupăm de toată treaba, contracte și tot ce trebuie, organizare, salon și așa mai departe. Artiștii sunt pregătiți să vină la noi aici, la Revelionul Lăutarilor. Fetești 2026-2027, nu? Că până la urmă asta e. Da, păi ce să mai... A zis Cristian, a zis, zice: băi, fii atent, ar fi cazul să facem. Ia să vedem. Uite ce-mi scrie Ionuț Manea, colegul de la Magnetofonica, zice: înainte se făcea la Făgăraș Revelionul Artiștilor pe 3 ianuarie, dar se organizau formațiile între ele, ieșeau un show de show, se combinau formațiile, practic exista un concurs între ei. Mamă, ce fain! Adică știți cum e? Da, mi-a dat o idee Ionuț. De se pare că această idee prinde bine și s-ar putea anul acesta, în ianuarie, Magnetofonica să organizeze la un nivel mai avansat Revelionul Lăutarilor la Fetești 2026-2027. Dacă sunteți pregătiți pentru momentele ce urmează, formația Rivos și orchestra Ialomițenii sunt pregătiți să intre în această seară aici la Magnetofonica, pentru că am avut o emisiune cu totul și cu totul specială. Nu uitați că sâmbătă pe Radio Orion 91,7 FM, emisiunea se aude în reluare exclusiv. O să zic lumea: băi, ăsta s-a mai încurcat. Păi da, mă, dar e live. Ce-i vrea să fac? Ha? Să tai la montaj? Nu pot. Hai, bine. Toate cele bune, audiție plăcută. Mai stau cu voi, nu plec, stați liniștiți. Și dăm piese faine. Imediat, Valentina Ispir intră cu două piese, Mândrulița, Durdulie și Porumbaca, după care Cristian Gabriel, Amboală la părul creț și strângem-mă și cu foc iubește-mă. Mamă, îmi plac astea, asta, piesa asta, mă nebunești. Nu, toate au fost faine, să nu credeți că fac vreo comparație, Doamne ferește. Da? Deci pregătiți-vă, oameni dragi, artiști care ați urcat pe scena Magnetofonica ediția 1-2026, că cine știe, poate facem Revelionul Lăutarilor la Fetești. Cred că n-o să avem bilete de dat, câtă lume va fi. Bun, intră în câteva momente Orchestra Ialomițenii, alături de Valentina Ispir și Cristian Gabriel.
1: Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur tare mult să mă aflu în această seară la un asemenea eveniment dedicat prietenului nostru, al meu, Ion Artur, care mi-a cântat la nuntă și mi-a făcut o noapte de neuitat alături de colegii lui care și în această seară sunt aici alături de noi. Vreau să îi mulțumesc din suflet pentru invitație celor care au îngăduit în această seară eu alături de orchestra mea, orchestra Ialomițenii, să facem parte din acest proiect de suflet. Vă mulțumim din suflet că ați venit într-un număr atât de mare și ați răspuns cu da apelului umanitar. Multă sănătate copilașilor și tuturor care aveți copilași acasă, să fiți sănătoși. Și vreau să o pup din suflet pe mama prietenului meu, Ion Artur, care știu că se uită acum la noi și ne urmărește cu drag de acolo din străinătate. Așa că vreau să-i dăm drumul la o horă frumoasă, că așa îi plăcea lui Ion Artur, să nu mai dăm apă la șoricei și să ne distrăm. Așa că haideți la o horă mare și frumoasă pentru prietenul nostru drag, Ion Artur.

De la Cluj ne salută Maria. Zice, tot insist la voi cu mesaje pentru soțul meu. Astăzi face 48 de ani, la mulți ani. La mulți ani din partea Magnetofonica și a lui Valentina.

0: Hai să-l auzim și pe Cristian Gabriel.
1: Foarte bine, doamnele.
0: Hai, Cristi, ia să vedem. Am boală la pălucreț.
2: Foarte bine să trăiască toată lumea, mă.
0: Cei care nu v-ați cumpărat bilet la Magnetofonica, ediția 1 2026, foarte rău ați făcut. Un show de neuitat și neimaginat. 3 ore și jumătate de muzică.

L-aș întreba pe Mirel din Vătești unde a căutat el biletă și s-a spus că nu mai e. S-au văzut pe Facebook, cred. Hai, Mirele, că nu m-ai sunat și ei numărul meu. Nu mai contează. Oricum erau soare.

Hop! Tot Cristian Gabriel. Chiar acum. Mamă, cum e asta? Mirel ne spune, zice, Joie, hai cu părul greț, n-am pus să fiu cu el. Pe malul de Dunăre, la Fetești, în zare, se aude muzica în difuzoare. Hai că-l zic după aia. Hai, Cristiane!

V-am promis că va fi o emisiune incendiară, da? Formația Ialomițenii mai au o instrumentală bombă la final. Am lăsat-o eu așa în așteptare, da? Asta e magnetofonica. Unește românește, unește sufletește. Emisiunea cu numărul 237 e live astăzi.

0: De la 0 la 5 de la Soco. Felicitări pentru emisiunea asta. Strânge-mă și cu foc, iubește-mă.
1: Strânge-mă, strânge-mă și cu foc alină.
0: Bravo, Cristiene.
2: Mulțumim.
0: Și bravo tuturor.

Am mers pe repede înainte astă seară pentru că ne-a presat timpul și mi-era frică că nu pot să dau toate piesele în această seară. Am ales varianta de a vorbi pe piese, pe mesaje. Credeți-mă, sunt sute de mesaje necitite. O să le pun mâine să vedeți că n-am dat sin la zeci de mesaje. Zeci, cred că sunt peste 40 de mesaje care nu sunt citite la această oră la Magnetofonica. La nivel de țară. Asta facem noi aici. Unim românește, unim sufletește. Am trecut de ora 20 un pic peste 20. Eu mai aveam o instrumentală de 7 minute de la orchestra Ialomițenii. Nu am integrat-o în playlist că m-am gândit, băi, zic să mă încadrez în tot ce trebuie. Dar se pare că timpul îmi permite. Ce vom face? Ce vom face astă seară? Vom alege cele mai faine piese pentru că mai avem timp. Am spus că stăm 3 ore, da? Vom alege toate hiturile, le vom compacta și ne vom duce către 3 ore, da? Rămâneți alături de Magnetofonica pentru că n-o să regretați. Uite, și Mirel râde la ceea ce l-am întrebat, că zic, bă, unde ai căutat tu biletul, că n-ai găsit? Pe mine nu m-ai sunat. Și a râs și el. E, ce era și el să zic acum, bă? Zice, hai, Joie, să rupem pantofii. Păi lasă-mă că de rupt îi rupem oricum, da? Depinde cum, nu? Am de la Madrid o poezie frumoasă, zice, de la Nicușor Băluță. Omul n-a putut să vină, a avut o problemă de familie. Mi-a promis când a venit în țară, zice, îmi doresc din tot sufletul să fiu prezent la emisiunea ta. Este un ascultător fidel de pe când Radio Intens România retransmitea emisiunea mea. De aici m-am împrietenit eu cu acest om minunat. Mi-a promis că vine. A venit în țară, dar din cauza unor probleme de sănătate pe care mama sa le-a avut, nu a putut să vină la eveniment. Dar îmi promite că tura viitoare va fi prezent. Și totodată îmi scrie ceva la radio. Zice, pe mal de Dunăre, la Fetești în Zare, se aude muzică în difuzoare. Iar Joel, zice așa, iar Joel nebunul cu inimă mare, invită oameni la un eveniment de valoare. Iar sub stele cu parfum de vară s-a strâns o comunitate rară. Iar Joie, cu al său glas neobosit, a devenit ca binele n-a adormit. Bravo, tată! Doamnelor și domnilor, în momentele ce urmează, tot din Fetești vin, cu toții au fost preferații mei și sunt în continuare. Vorbim de Răducu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin și trupa de Miercuri. Trupa de Miercuri, cu piesele lor ne auzim săptămâna viitoare. Să nu se înțeleagă greșit, da? Dar, în momentele ce urmează, pe scena Magnetofonica din această seară urcă, bineînțeles, formația Royal. Vă mulțumesc, rămâneți în continuare pentru că după formația Royal facem un colaj de muzică bombă. Așa că vă mulțumesc pentru că ascultați Magnetofonica.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Vă spun informația Rivas. Doamne ajută la toată lumea. Mulțumim pentru invitație, să fiți sănătoși. Organizatorul nostru Joie, gazda noastră, cea mai bună gazdă care poate să fie pe zonă. Continuare, noi o să dăm drumul la program, o știm mai bine. O las pe colega Alina Ivanciu pentru toată lumea. Vă invităm la dans în cupluri așa frumos, după care juc și voi e bună pentru toată lumea. Bine mai simt. Dă-i drumul, băieții.

0: Alina Ivanciu, formația Rivos, Flor de Liliac. Tot ea ne spune, dar ar naiba dragoste în tine.
1: Vă invităm la o voră mare.
0: Pregătiți-vă că nu plecăm de la radio. Am zis 3 ore, 3 ore stăm, da? Se ține Joie de cuvânt cu toate, da? Deja am selectat toate hiturile.

0: Te-ai așezat la inimioară? Cum e, mă? A? Imediat vine Cristi. Cristi de la formația Rivus să ne spună. Eu beau.
1: Salut, sunt Cristi de la formația Rivus și te îndemn să asculți Magnetofonica.
2: Una, două, una, două, trei și...
0: Hai, Cristi, ia să vedem! Am tăcut un pic din gură pentru că intra sweeper-ul peste piesă. Asta îmi doresc de la toate formațiile, să-mi înregistreze în studiouri ID-uri, da? Suntem formația X, suntem formația Y și ascultați Magnetofonica pentru că ascultați-mă foarte bine. Anul ăsta Magnetofonica lansează cel mai tare radio din tot online-ul și tot FM-ul românesc.

Liberty și un re minor acolo ca la luntă, da, da. Ușor spatele. Banii mei munciți o vară.

Doamnelor și domnilor, imediat facem o retrospectivă a acestui eveniment deosebit care s-a desfășurat astăzi pentru a doua oară live, dar el oficial s-a desfășurat pe data de 27 mai 2026 la Petești. Eveniment caritabil pentru centrul de zi Lucia, unde Magnetofonica a strâns 160 de persoane, suma de 40.800 de lei. Just in case you didn't know already. Imediat la finalul acestei emisiuni o să mulțumim și sponsorilor care au fost prezenți la Magnetofonica ediția 1 2026, dar până atunci

0: 0372 6 7 7 8 7 7 9. Repejor, repejor. Din momentul ăsta dăm dedicații în viteză pe piesele care se vor auzi. Am promis că stăm 3 ore, deci ne încadrăm. Deci după ce văd eu aici, cam astea sunt, da? Bun. În momentele ce urmează pe radio facem retrospectiva pieselor care... Bine, toate piesele a ridicat lumea în picioare, dar Magnetofonica a ales câteva. Câte una de la fiecare, cum se spune așa, ca să împace pe toată lumea. Doamnelor și domnilor, imediat! Pregătiți-vă pe 0786 778 779. Să ne dați mesaje la radio.
1: Banii mei mănânciți o bară, o țigară, un lichior și o cafea. S-au dus dracu' într-o seară, în lume draga mea.
0: Alina Ivanciu, Flori de Liliac.
2: Flori de Liliac, mi-ai adus la praf și parfumul.
0: Cristian Gabriel, imediat cu Strânge-mă și cu foc iubește-mă.
3: Strânge-mă, strânge-mă și cu foc iubește-mă. Strânge-mă.
0: Valentina Inspir, Mândrulița Durdulie.
4: Mândrulița Durdulie, păi l-a iubit, poate să ție.
0: Adi Constantin, La omul care mi-e drag.
5: Hei, la omul care mi-e drag, treaba n-am, dar care fac. Dar la cel ce mi-e urmă.
0: Ionut Stil, Cât mă țin cu relele.
6: Multă lume are foc.
0: Astea sunt piesele din ediția 1 Magnetofonica 2026. L-avem și pe Emi din Petești. Ferice de cine poate.
7: Ferice de cine poate să țină pasul cu toate. Să fie la muncă bun și la...
0: Nicolae Ferraru, E drumul meu, e viața mea. Ia

0: și greu.
1: Royal, într-o seară o țigancă.
2: Într-o seară o țigancă rău s-a supărat. Dar veniți.
1: Ăsta e nebunul de la radio. A marcat că stă 3 ore. Gata, ne pregătim. Ia uzu. 0786-778-779. Nu uitați că ne auzim în reluare sâmbătă, începând cu ora 18, pe frecvența de 91,7 FM, Radio Orion. Hai, a plecat piesa.
3: Dar vă spun și eu, mai tare pe microfon, vă rog. Mă bucur că ne-am strâns împreună într-un număr atât de mare. Mă bucur tare și vă dorim petrecere frumoasă. Am văzut mai înainte că niște doamne au început să danseze. Bravo, bravo, așa se cade. O să cânt prima piesă. Este pentru că m-a rugat Gioie să o fac. A spus că el de câte ori mă vede, crede că eu semăn cu Doinița Fluturi de la faimoasa formație. Și atunci a zis așa: Adela, n-ai vrea tu să faci piesa asta într-o seară o țigancă? Și am zis: bine, Gioie. Haideți să începem. Hai cu dominorul.

Formația Royal, Adela Duicu, într-o seară o zigancă. Numărul de WhatsApp de la Magnetofonica. Hai!

0: Dragilor, Magnetofonica unește românește, unește sufletește. În curând pe magnetofonica.ro și canalul nostru de YouTube Magnetofonica Oficial.
1: E drumul meu, e viața mea, e timpul.
0: Nicolae Ferraru, cum îl știe lumea, Feru. E drumul meu, e viața mea. Vali din Bacău pentru soția lui la mulți ani. De la Cristi pentru Mioara, te iubesc mult. Viața mea, 20 de ani împreună.
1: E viața mea. Și rănile.
0: Iar de la mine pentru voi, audiție plăcută.
1: A fost ușor.
0: Ne pregătim imediat pentru Emi din Fetei și Ionuț

0: L-am avut pe Feru.
1: Vă pupă Feru, seară frumoasă și rămâneți în compania spectacolului.
0: Așa, Ferule.
2: Am o invitație la o horă pentru toată lumea.
0: Emi din Vătești, ferice de cine poate.
2: Pentru toți oamenii prezenți.
0: Ia ascultați și pe Emi aici. Urmează Ionul Stil imediat. Hai, Emi, rupe-i fâșul cu asta, ia.
1: O melodie care se numește Ferice de cine poate. Una, două,
0: trei, patru.

toate piesele din această seară sunt extrase din evenimentul Magnetofonica, ediția 1-2026, organizat la restaurant Făgăraș, pentru centrul de zi Lucia și în memoria lui Ion Artur din Fetești. Ne trimite Andreea o dedicație, zice, pentru cea mai bună prietenă ever and ever, Cristina!

Magnetofonica nu se oprește aici. Mai pregătește o bombă anul acesta. Și doar atât, nu zice mai mult. Așa că aveți grijă în momentul în care se vor pune biletele la vânzare, să fiți foarte atenți. Pentru că dacă vă treziți peste

Un eveniment tot cu artiștii noștri locali de aici din zonă. Și mai am două promisiuni mărețe. Așteptăm confirmările.

Pentru toți băieții din baltă, balta stelnică să trăiască. Ia uzi. Hai, Nea Georgică, hai să vedem o poză de la matale de pe combină de acolo. Nea George zice așa, de la balta stelnică, tot acest eveniment pentru colegii mei. Haideți băieți, încă puțin și gata. Băieții sunt la 3 rade ors. Hai să vedem și pe Bărge acolo pe cine avem prezenți live.

Imediat vine Adi Constantin, la omul care mi-i drag. Hai să vedem la balta stelnică acolo cum ne auzim. Poze din teren vrem. Nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio din tot online-ul și din tot FM-ul românesc.

0: Avem mesaj de la Bianca din Cluj. Toate cele bune, sunteți ai mei pe viață. Rămâneam de drum în fac.
1: Dar la cer ce mi-e urât, treabă am dat numai
0: tu. El este Adi Constantin. Puțin teluș mai devreme ne-am întâlnit cu Adela Duicu, Nicolae Ferraru, Emi din Fătești, Ionul Stil și acum în difuzoarele tale, Adi Constantin, la omul care mi-i drag. Ei sunt artiștii de pe scena magnetofonică, ediția 1-2026, restaurant Făgăraș, 27 mai 2026. Unde s-a strâns 40.800 de lei pentru centrul de zi.

Imediat o să ne încântec o piesă faină, Valentina Ispir, Mândrulița Durdulie, după care Cristian Gabriel e pregătit și el să mai repete un bis frumos. Vine și Alina Ivanciu cu Flori de Liliac, dar și Cristi de la Rivus cu un colaj frumos care va încheia seara.

0: Este mulțumim din suflet.
1: Bună seara și bine v-am găsit. Mă bucur tare mult să mă aflu în această seară la un asemenea eveniment dedicat prietenului nostru, al meu, Ion Artur, care mi-a cântat la nuntă și mi-a făcut o noapte de neuitat alături de colegii lui care și în această seară sunt aici alături de noi. Vreau să îi mulțumesc din suflet pentru invitație celor care au îngăduit în această seară eu alături de orchestra mea, orchestra Ialomițenii, să facem parte din acest proiect de suflet. Vă mulțumim din suflet că ați venit într-un număr atât de mare și ați răspuns cu da apelului umanitar. Multă sănătate copilașilor și tuturor care aveți copilași acasă, să fiți sănătoși. Și vreau să o pup din suflet pe mama prietenului meu, Ion Artur, care știu că se uită acum la noi și ne urmărește cu drag de acolo din străinătate. Așa că vreau să-i dăm drumul la o horă frumoasă, că așa-i plăcea lui Ion Artur, să nu mai dăm apă la șoricei și să ne distrăm. Așa că haideți la o horă mare și frumoasă pentru prietenul nostru drag, Ion Artur.

Piesa bună de la Valentina Ispir. Ne întâlnim imediat cu Cristian Gabriel. Strânge-mă, strânge-mă și cu foc iubește-mă. Valentina Ispir, Cristian Gabriel, parte din orchestra Ialomițenie.

Pregătim anul acesta cel mai tare radio din România de petrecere, Magnetofonica. Și nu uitați, în curând, Magnetofonica oficial pe YouTube. Tot programul din această seară o să-l vedeți live acolo.

0: Hai, Cristiane! Strânge-mă și cu foc iubește-mă! Imediat!
1: Strânge-mă!
0: Strânge-mă!
1: Și cu foc iubește-mă! Strânge-mă!
0: Nicușor zice, ai pe lângă tine o echipă de oameni minunați! Așa este!
1: Și cu foc iubește-mă! Strânge-mă! Strânge-mă! Și cu focalină
0: Orchestra Ialomițenii!
1: Mulțumim din toată inima! Mulțumim, mulțumim, mulțumim!
2: Bună seara, vă spun informația, Rivas. Doamne ajută la toată lumea, mulțumim pentru invitație, să fiți sănătoși. Organizatorul nostru, Joie, gazda noastră, cea mai bună gazdă care poate să fie pe zonă. În continuare, noi o să dăm drumul la program, cum știm mai bine. O las pe colega Alina Ivanciu pentru toată lumea. Vă invităm la dans în cupluri așa frumos, după care juc și voi în bună pentru toată lumea. Bine mai simt. Pe drum, băieți.
0: L-ați auzit mai devreme pe Cristi de la Rivus, iar piesa Flor de Liliac este interpretată de Alina Ivanciu. Asta e Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește.

Alina Ivanciu, formația Rivus, Flor de Liliac. Parte din evenimentul magnetofonic a ediția 1-2026, care i-a adus live pe Radu Gospătaru, formația Rivus, formația Royal, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin, trupa de Miercuri.

No, nu puteam să-l uităm și pe Iemi din Fetești. Eu l-am uitat în descrierea de mai devreme. Nu uitați, anul acesta, cel mai tare radio de muzică de petrecere din România va fi Magnetofonica. Pregătim foarte multe surprize.

0: Eu am fost Joie de la radio. Mă știți foarte bine. Și eu pe voi, că de 237 de ediții comunic cu voi. Chiar dacă nu vă văd, vă simt că sunteți acolo. Nu știu ce audiență a fost astă seară, dar 237 de difuzoare au bătut pentru ediția asta. Vă mulțumesc. Avem un moment de încheiere special. Pentru asta vă mulțumesc că sunteți alături de Magnetofonica.
1: Doamnelor și domnilor, în această seară am făcut mai mult decât să participăm la un eveniment.
2: Am demonstrat că atunci când oamenii aleg să fie împreună, indiferent că se cunosc sau nu, se plac sau nu, se vor mai întâlni vreodată sau nu, împreună pot schimba realități.
1: Astăzi am unit nu doar o comunitate, ci și suflete. Am creat și legat prietenii, am deschis sufletele și am adus împreună oameni. Pentru că, în esență, asta înseamnă să fim oameni.
2: Unește românește!
1: Unește sufletește!
2: Să le mulțumim încă o dată sponsorilor, fără de care acest eveniment nu s-ar fi putut organiza: Acrofluvia, Agrogema, Agroserv Borcea, Biroul Notarial Enescu Andreea Raluca, Drager.com, Ecofruct, Electra Renewable Support, ITC Consulting, Inau Consult, Clomile S, Marimark, Mobil Service, Oil Company Holding, Stimex, Tebacom și For Cars SRL. Încă o dată aplauze pentru sponsorii noștri!
1: Mulțumim de asemenea și partenerilor media, magnetofonica.ro, coolfm.ro și orionradio.ro, care în această seară ne-au retransmis live, atât național cât și internațional, pe paginile lor de Facebook, dar și pe radio în FM-ul Ialomitean, pe 91,7 FM, pe Orion FM, sau internațional și diaspora prin Cool FM internațional. Dar să nu uităm totodată să le mulțumim organizatorilor, producătorilor și artiștilor din această seară.
2: Oameni care au transformat o zi frumoasă de 27 mai într-o seară magică, memorabilă și clar de neuitat, complet dedicată unei cauze nobile. Însă, nu în ultimul rând, îi mulțumim doamnei Constantina Raicu, mama regretatului artist Ion Artur, care a primit cu brațele deschise inițiativa noastră și a donat cu mare drag toate albumele lansate și rămase de la Ion Artur, Eu sunt băiat din Fetești, care evident au intrat în posesia dumneavoastră odată cu achiziționarea invitației la acest eveniment. Așadar, încă o dată, mulțumiri doamnei Constantina Raicu, mama regretatului artist Ion Artur.
1: Doamnelor și domnilor, vreau să vă anunț că am ajuns la finalul acestei seri speciale. O seară în care nu am fost doar spectatori, ci am fost parte dintr-o cauză.
2: Vă mulțumim așadar tuturor celor care ați fost aici în această seară pentru prezență, pentru implicare și mai ales pentru suflet.
1: Mulțumim artiștilor care au urcat pe scenă și care nu au oferit doar muzică, ci au oferit ceva mult mai special. Și acum haideți să facem un exercițiu, să spunem împreună sau să strigăm împreună sloganul acestui eveniment. Unește românește, haideți cu toții. Unește românește, unește sufletește. Hai să-l mai zicem o dată.
2: Încă o dată. Unește!
3: Unește!
2: Unește!
1: Bravo!
2: Încă o dată vă mulțumim, aplauze pentru toți cei care, inclusiv pentru dumneavoastră. Deci încă o dată vă readucem aminte, în această seară s-a strâns suma de 40.800 de lei. Alături de dumneavoastră au fost
1: Cristian Neculae
2: și Alex Rusu. Încă o dată aplauze și o seară bună!
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7 FM.
4: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.